0: lasciate.
1: Exact, exact, încă o dovadă că muzica bună vine și din Italia. Lasciate mi, am ascultat aici, aduc de după amiază și da, mi manchi, mi este tare doar de Italia și am așa un sentiment că în curând mă voi duce acolo. Muzica de după amiază cu tine, în aceste zile am văzut, am revăzut un episod din acel minunat serial italian numit La Piovra în anii 90. Și mi-aduc aminte că atunci când acel Catani, când personajul acela incoruptibil a fost împușcat de mafia siciliană, toată România a plâns. Da, mi-aduc aminte, în anii 90 se întâmpla așa ceva, atunci când acel serial a fost difuzat pe la noi, am avea nevoie de un Catani să dea de pământ cu mafia asta de hoții PSD, PNL, USR și UDMR. Da, din păcate nu știu unde mai găsim un asemenea Catani. Dacă se găsește un asemenea Catani, parcă văd eu că este deja dat pe linie moartă. Muzica bună este întotdeauna cu tine. Bună ziua, Adi, sunt, începe Dux de după amiază la Dux Radio.

se spune că nu este bine să dai timpul înapoi sau se spune că nu este bine să-ți dorești să dai timpul înapoi. Eu întotdeauna mi-e doar să dau timpul înapoi și, o, Doamne, câte aș face dacă aș putea da timpul înapoi, câte aș spune, câte aș face, câte alte acțiuni aș lua. Muzica de după amiază este cu tine, avem și un hashtag astăzi, un hashtag interesant, după ce în lumea așa zisei justiții se dau tot felul de legi, tot pentru justiție, că doar nu o să se dea pentru cetățeni. Legile se dau pentru mafioții sau pentru mafioții din justiție. Avem și muzică bună, mulțumesc mult pentru voturi de luni de la The World Charles Show, topul planetei. Lunea de la 21 se aude pe Dux Radio, acum muzica bună vine cu tine, Adi sunt, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau conturi de TikTok, fanii Dux Radio, suntem aici, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Sper eu că sunteți bine atunci când ascultați Dux Radio sau de câte ori ascultați Dux Radio. I can make you feel good aici, Dux de după amiază. Uite, mă simt și eu bine, mă simt mai sigur, mai safe. Acum că Nicu Șoardan aduce noi consultări. Nicu Șoardan va consulta din nou partidele politice sau se va consulta cu partidele politice. Sper eu să se consulte Nicu Șoardan în acea problemă spinoasă, când tot timpul nu nimerește carpeta aia, da? Acel covor de protocol. Poate că va învăța odată și odată Nicu Șoardan cum să aterizeze pe el, cum să calce pe acel covor. Și dacă tot sunt atâtea consultări, poate oamenii ăștia de la consultări îi aduc niște trainer, da? Să-l învețe pe băiat să calce, domnule, pe covor. Wow.

Man Child, mintea copilului sau mintea nebunului, mai mult mintea nebunului, am putea spune. Multe legii sunt date de mințile nebunilor, de aici, de la noi. A fost Sabrina Carpenter aici, adus de după amiază. De ce spun eu chestia asta? Vine și hashtag-ul de astăzi legat de acest subiect. CSM-ul, știți, acea instituție ce se presupune că îi anchetează pe cei ce comit erori prin sistemul de justiție. Deci CSM-ul a spus că din data de 15 septembrie să fie atribuite, să fie repartizate mai puține cauze, mai puține dosare unui judecător pe zi. Asta în condițiile în care oricum sunt instanțele full, deci primul sau primele termene le iei după luni bune de zile sau ani de zile sau un an de zile cel puțin sau 6 luni cel puțin, ceva de genul acesta. Deci în asemenea condiții vine CSM-ul și spune: nu domnule, vieții judecători sunt extenuați, sunt stresați și atunci să le dăm mai puțin de muncă, mai puține dosare. Bun, este o inepție fiindcă este inflație de magistrați an de an. Dar uite, hai să zicem că se întâmplă chestia asta și CSM-ul ar fi făcut o chestie bună. Aș fi, prin absurd, de acord cu chestia asta, adică aș fi de acord ca un judecător să aibă mai puține cauze pe lună, dacă acel funcționar numit judecător, dacă acel individ numit judecător, ce nu este mai presus de oameni, este numai un funcționar, da? Deci aș fi de acord ca acel judecător să judece, să zic așa, aș fi de acord ca acel judecător să aibă mai puține dosare, dacă și-ar face treaba așa cum se cuvine, adică dacă ar da spețe, dacă ar da verdicte, dacă ar da sentințe juste. Nu la presiunea străzii, nu pe interese și nu din stomac. Aș fi, de exemplu, de acord cu chestia asta dacă acel judecător te-ar asculta atunci când petiționezi, atunci când ești audiat, că mulți se uită prin tine și se gândesc, uite-l și pe prostul ăsta, ce să-l ascult eu pe el. Deci uite, aș fi de acord cu chestia asta indusă și introdusă de CSM dacă judecătorii și-ar face treaba cum se cuvine și n-ar mai judeca, atenție, n-ar mai judeca la presiunea publică. Tu ești acolo plătit, regește, nu să judeci după presiunea publică, ci după ce ai în dosar, măi judecător ce ești. Deci uite, chestia asta a CSM-ului ar fi ok dacă s-ar întâmpla chestiile astea cumulativ. Dar cum nu o să se întâmple, nu sunt de acord și eu zic să le dea bieților judecători un spor, domnule. Un spor că sunt extenuați, că se trezesc de dimineață, un spor matinal, nu-i așa? Că e complicat să te duci de dimineață și să judeci spețe. Muzica de după amiază cu tine, Adi, sunt. Mulțumesc, Marius, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Suntem Dux Radio, Antisistem, Antiplagiat și Antipoliticieni.

Mulțumesc mult, Damian, pentru mesajul tău. Ce voce a avut acest Tom Luther Vandross. Am ascultat aici la Dux de după amiază. Atenție, este posibil în scurt timp să avem și noi un cod QR pus pe talonul de pensie, pus celor ce sunt veterani și pentru văduvele de război. Eu mi-aș dori să vină ziua când avem un cod QR pe permisul auto, un cod QR ce ne avertizează când sunt aceste radare invizibile, mobile și așa mai departe. Mulțumesc, Dana. Anca este cu noi, Anda din nou cu noi, Livia Andreea este cu noi, mulțumim mult, Dux de după amiază, se aude la Dux Radio de luni până joi, după 1:30 după amiaza, Antisistem, Antiplagia și Antipoliticieni, mulțumesc mult. Suntem cu muzica bună și acum suntem cu Take That și o piesă deosebită la Dux Radio.

și uite când te aștepți mai puțin, vin oamenii, a venit Morico în studio, deși este în concediu. Morico este prietena mea cu cafele de aici, de la Dux de după amiază. Ok, ei sunt The Take That, o trupă de băieți foarte bună în anii 90, cu multe, multe sentimente. Această melodie, avem multe sentimente și în ceea ce privește gradele Celsius, 21 la Mangalia, 22 în capitală, la fel și în Galați, la Focșani și la Botoșani, 19 la Iași, 20 la Cluj-Napoca, 21 la Sibiu și la Brașov și cel mai cald astăzi, 24 în vest. Timpul se îndreaptă, am înțeles eu, adică avem ceva mai multe grade Celsius decât în mod obișnuit. Hashtag Doamne ajută! Hashtag-ul de astăzi de la Dux de după amiază, justiție și CSM, după ce CSM-ul îi scutește pe bieții, pe bieții judecători să mai muncească ei, săracii muncind deja prea mult și fiind atât de bătuți de soartă.

În zona caldă am ascultat piesa asta, mai exact în Salonic în 2024 și mă gândesc eu că o să mă duc din nou în Salonic, fiindcă îmi lipsesc aceste zone exotice, viața mea înseamnă să stau numai și numai pe plajă. Nu te uita la ceas, fă ce face ceasul, continuă să mergi înainte, spune Sam Levinson. O fi suedez omul acesta după nume. Dar uite, suedezii sunt oameni dârși, așa cum se spune la bunica mea în județul Argeș, adică oameni deciși, hotărâți, domnule. Nu contează că ninge, că plouă, oamenii ăia din Suedia se duc înainte, merg înainte. Mergem și noi înainte cu muzica bună la Dux de după amiază. Suntem aici, mulțumesc Monica, mulțumesc Morico, suntem Dux Radio.

Uite, mi-aș dori să mă simt și eu așa mai nesimțit sau să fiu cum e Nea Ilie Bogăjan, mai nesimțit, fiindcă stă acolo de 5 luni și este ilegal, dar mă este nesimțit, nu-i pasă. Sau mi-aș dori să fiu vesel ca Nicu Șordan, să zâmbesc tot timpul așa, fără motiv. Tom Petty and the Heartbreakers, You Don't Know How It Feels. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Suntem aici, Dux Radio, de după amiază. Și imediat vă spun ce mai spune un parazit. De la o instituție, tot așa, parazit de la noi. Deocamdată, tu ascultăm Another Night la Dux Radio de după amiază. Adi sunt, te aștept cu ultimele mesaje de astăzi.

Da, ne întâlnim zilnic aici la Dux de după-amiază, ne întâlnim și cu paraziție zilnic, de exemplu șeful AEP, autoritatea aia cu alegeri, da? Spune despre Călin Georgescu că nu a stat pasiv această autoritate și l-a sancționat. Păi așa este, au furat votul cei de la AEP, n-au fost pasivi, deci uite, acestui parazit îi dau dreptate și da, n-au fost pasivi, au furat votul a milioane de oameni. Muzica de după-amiază cu tine, Venga Boys, acum la Dux de după-amiază, anii 2000, muzică, ne salută și Raluca, este și Simona cu noi, mulțumim mult, suntem Dux Radio.

facem și noi bum bum în muzică, venga boys din anii 2000. Să știți că ia, Canada ar putea deveni primul stat asociat al Uniunii Europene, spune ursulica de acolo. Sper eu ca ei, canadienii, să-i trimită sau să-i aducă ursulicăi niște ponei. Ea iubește ponei și atunci sper eu ca cei din Canada să-i trimită niște ponei. Noi vă trimitem muzica bună, Tate McCracken Greedy, la Dux de după amiază.

Da, da, avem niște specimene lacome acolo la Palatul Victoria. Tate McRae Greedy aici la Dux de după-amiază. A fost Dux de după-amiază, ediția 16 septembrie 2026. Addison, mulțumesc mult pentru audiența ta, pentru toate mesajele de peste weekend, din timpul săptămânii. Să știți că aici ne găsiți antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Hashtag-ul de astăzi se numește Justiție și CSM, după ce cei din CSM au decis așa în unanimitate că vieții judecători sunt chinuiți, sunt împovărați de volumul de dosare și atunci să judece mai puține cauze pe lună, adică tu dacă ai o speță s-ar putea să ai primul termen peste 2-3 ani. Cam așa este pe la noi, toate cele bune, Adi, sunt, să ne auzim cu bine și mâine după 1 și jumătate. Toate bune, o zi deosebită cu Dux Radio.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul și sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow! Check, check, check, check, check.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: După amiaza live cu voi. 18 septembrie, îmi e salut și un bun prieten sotănase sau tase, la mulți ani sau toate cele bune și să bem mult whisky împreună, nu-i așa? Cum o făceam odată? Don't let the sun go down on me. Sunt convins că îți aduce aminte de piesa asta. Îți sună cunoscut, nu-i așa, domnul So?

0: de excepție, de colecție, de senzație, piesa asta Don't Let The Sun Go Down On Me, Sir Elton John și George Michael. George Michael spunea, fii bun cu tine însuți, fiindcă nimeni nu te poate face mai fericit decât te faci tu însuți. Două legende aici adus de după amiază, 18 septembrie, la mulți ani, Sotănase. Toate cele bune, o zi în mintea mea, o voi păstra întotdeauna și să ne vedem cu bine acolo unde ne vedem. De fapt, nici nu contează unde ne vedem, contează numai să ne vedem. Dux de după amiază, Adi sunt, te aștept pe mai departe cu mesajele de după amiază și evident discutăm despre ceea ce se întâmplă pe aici, pe la noi. Adi, mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază, la mulți ani încă o dată, Sotănase, 18 septembrie 2025, să fii iubit, să fii sănătos, să fiți iubiți și voi și să ne auzim de luni, aici, Antisistem, Antiplagia și, evident, Antipoliticien, Tărascu, Wet, Wet, Wet, Julia Says, bye bye, toate bune și un weekend excelent!
1: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
2: Wow, chiar sunt extraordinare!
1: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: senza te.
1: Exact, exact, încă o dovadă că muzica bună vine și din Italia. La 7000 am ascultat aici Adux de după amiază și da, Mi Manchi este tare doar de Italia și am așa un sentiment că în curând mă voi duce acolo. Muzica de după amiază cu tine. În aceste zile am văzut, am revăzut un episod din acel minunat serial italian numit La Piovra în anii 90. Și mi-aduc aminte că atunci când acel Catani, când personajul acela incoruptibil a fost împușcat de mafia siciliană, toată România a plâns. Da, mi-aduc aminte, în anii 90 se întâmpla așa ceva, atunci când acel serial a fost difuzat pe la noi. Am avea nevoie de un Catani să dea de pământ cu mafia asta de hoții PSD, PNL, USR și UDMR. Da, din păcate nu știu unde mai găsim un asemenea Catani. Dacă se găsește un asemenea Catani, parcă văd eu că este deja dat pe linie moartă. Muzica bună este întotdeauna cu tine. Bună ziua, Adi, sunt, începe Dux de după amiază la Dux Radio.

se spune că nu este bine să dai timpul înapoi sau se spune că nu este bine să-ți dorești să dai timpul înapoi. Eu întotdeauna mi-e doar să dau timpul înapoi și, o, Doamne, câte aș face dacă aș putea da timpul înapoi, câte aș spune, câte aș face, câte alte acțiuni aș lua. Muzica de după amiază este cu tine, avem și un hashtag astăzi, un hashtag interesant, după ce lumea așa zisei justiții se dau tot felul de legi, tot pentru justiție, că doar nu o să se dea pentru cetățeni. Legile se dau pentru mafioții sau pentru mafioții din justiție. Avem și muzică bună, mulțumesc mult pentru voturi de luni de la The World Charles Show, topul planetei. Lunea de la 21 se aude pe Dux Radio, acum muzica bună vine cu tine, Adi sunt, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau conturi de TikTok, fanii Dux Radio, suntem aici, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

duc de după amiază, uite, mă simt și eu bine, mă simt mai sigur, mai safe, acum că Nicu Șoardan aduce noi consultări. Nicu Șoardan va consulta din nou partidele politice sau se va consulta cu partidele politice. Sper eu să se consulte Nicu Șoardan în acea problemă spinoasă, când tot timpul nu nimerește carpeta aia, da? Acel covor de protocol. Poate că va învăța odată și odată Nicu Șoardan cum să aterizeze pe el, cum să calce pe acel covor și dacă tot sunt atâtea consultări, poate oamenii ăștia de la consultări îi aduc niște trainer, da? Să-l învețe pe băiat să calce, domnule, pe covor.

Man Child, mintea copilului sau mintea nebunului, mai mult mintea nebunului, am putea spune. Multe legii sunt date de mințile nebunilor, de aici, de la noi. A fost Sabrina Carpenter aici, adux de după amiază. De ce spun eu chestia asta? Vine și hashtag-ul de astăzi legat de acest subiect. CSM-ul, știți, acea instituție ce se presupune că îi anchetează pe cei ce comit erori prin sistemul de justiție. Deci CSM-ul a spus că din data de 15 septembrie să fie atribuite, să fie repartizate mai puține cauze, mai puține dosare unui judecător pe zi. Asta în condițiile în care oricum sunt instanțele full, deci primul sau primele termene le iei după luni bune de zile sau ani de zile sau un an de zile cel puțin sau 6 luni cel puțin, ceva de genul acesta. Deci în asemenea condiții vine CSM-ul și spune: nu domnule, vieții judecători sunt extenuați, sunt stresați și atunci să le dăm mai puțin de muncă, mai puține dosare. Bun, este o inepție fiindcă este inflație de magistrați an de an. Dar uite, hai să zicem că se întâmplă chestia asta și CSM-ul ar fi făcut o chestie bună. Aș fi, prin absurd, de acord cu chestia asta, adică aș fi de acord ca un judecător să aibă mai puține cauze pe lună, dacă acel funcționar numit judecător, dacă acel individ numit judecător, ce nu este mai presus de oameni, este numai un funcționar, da? Deci aș fi de acord ca acel judecător să judece, să zic așa, aș fi de acord ca acel judecător să aibă mai puține dosare, dacă și-ar face treaba așa cum se cuvine, adică dacă ar da spețe, dacă ar da verdicte, dacă ar da sentințe juste. Nu la presiunea străzii, nu pe interese și nu din stomac. Aș fi, de exemplu, de acord cu chestia asta dacă acel judecător te-ar asculta atunci când petiționezi, atunci când ești audiat, că mulți se uită prin tine și se gândesc, uite-l și pe prostul ăsta, ce să-l ascult eu pe el. Deci uite, aș fi de acord cu chestia asta indusă și introdusă de CSM dacă judecătorii și-ar face treaba cum se cuvine și n-ar mai judeca, atenție, n-ar mai judeca la presiunea publică. Tu ești acolo plătit, regește, nu să judeci după presiunea publică, ci după ce ai în dosar, măi judecător ce ești. Deci uite, chestia asta a CSM-ului ar fi ok dacă s-ar întâmpla chestiile astea cumulativ, dar cum nu o să se întâmple, nu sunt de acord și eu zic să le dea bieților judecători un spor, domnule, un spor că sunt extenuați, că se trezesc de dimineață, un spor matinal, nu-i așa? Că e complicat să te duci de dimineață și să judeci spețe. Muzica de după amiază cu tine, Adi, sunt. Mulțumesc, Marius, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Suntem Dux Radio, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Mulțumesc mult, Damian, pentru mesajul tău. Ce voce a avut acest om, Luther Vandross. Am ascultat aici la Dux de după amiază. Atenție, este posibil în scurt timp să avem și noi un cod QR pus pe talonul de pensie, pus celor ce sunt veterani și pentru văduvele de război. Eu mi-aș dori să vină ziua când avem un cod QR pe permisul auto, un cod QR ce ne avertizează când sunt aceste radare invizibile, mobile și așa mai departe. Mulțumesc, Dana! Anca este cu noi, Anda din nou cu noi, Livia Andreea este cu noi, mulțumim mult, Dux de după amiază, se aude la Dux Radio de luni până joi, după 1 și jumătate de după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticien, mulțumesc mult. Suntem cu muzica bună și acum suntem cu Take That și o piesă deosebită la Dux Radio.

și uite când aștept să mai puțin, vin oamenii, a venit Morico în studio, deși este în concediu. Morico este prietena mea cu cafele de aici, de la Dux de după amiază. Ok, ei sunt The Take That, o trupă de băieți foarte bună în anii 90, cu multe, multe sentimente. Această melodie, avem multe sentimente și în ceea ce privește gradele Celsius, 21 la Mangalia, 22 în capitală, la fel și în Galați, la Focșani și la Botoșani, 19 la Iași, 20 la Cluj-Napoca, 21 la Sibiu și la Brașov și cel mai cald astăzi, 24 în vest, timpul se îndreaptă, am înțeles eu, adică avem ceva mai multe grade Celsius decât în mod obișnuit. Hashtag Doamne ajută! Hashtag-uri de astăzi de la Dux de după amiază, justiție și CSM, după ce CSM-ul îi scutește pe bieții. Pe bieții judecători să mai muncească, ei săracii muncind deja prea mult și fiind atât de bătuți de soartă.

în zona cald am ascultat piesa asta, mai exact în Salonic în 2024 și mă gândesc eu că o să mă duc din nou în Salonic, fiindcă îmi lipsesc aceste zone exotice, viața mea înseamnă să stau numai și numai pe plajă. Nu te uita la ceas, fă ce face ceasul, continuă să mergi înainte, spune Sam Levinson. O fi suedez omul acesta după nume. A, uite, suedezii. Suedezii sunt oameni dârși, așa cum se spune la bunica mea în județul Argeș, adică oameni deciși, hotărâți, domnule. Nu contează că ninge, că plouă, oamenii ăia din Suedia se duc înainte, merg înainte. Mergem și noi înainte cu muzica bună la Dux de după amiază. Suntem aici, mulțumesc Monica, mulțumesc Morgico, suntem Dux Radio.

0: Nu știu, nu am nimic în plan.
1: Hai să dansăm pe muzică veche, în centrul vechi din București, cu Dance Radio la Dance Club.

Uite, mi-aș dori să mă simt și eu așa mai nesimțit sau să fiu cum e Nea Ilie Bălăjan, mai nesimțit, fiindcă stă acolo de 5 luni și este ilegal, dar mă este nesimțit, nu-i pasă, sau mi-aș dori să fiu vesel ca Nicu Șordan, să zâmbesc tot timpul așa, fără motiv. Tom Petty and the Heartbreakers, You Don't Know How It Feels, mulțumesc mult pentru toate mesajele, suntem aici, Dux Radio de după amiază și imediat vă spun ce mai spune un parazit. De la o instituție, tot așa, parazit de la noi. Deocamdată, tu ascultăm Another Night, la Dux Radio de după amiază, adică sunt, te aștept cu ultimele mesaje de astăzi.

Da, ne întâlnim zilnic aici la Dux de după-amiază, ne întâlnim și cu paraziție zilnic, de exemplu șeful AEP, autoritatea aia cu alegeri, da? Spune despre Călin Georgescu că nu a stat pasiv această autoritate și l-a sancționat. Păi așa este, au furat votul cei de la AEP, n-au fost pasivi, deci uite, acestui parazit îi dau dreptate și da, n-au fost pasivi, au furat votul a milioane de oameni. Muzica de după amiază cu tine, Venga Boys, acum la Dux de după amiază, anii 2000 muzică, ne salută și Raluca, este și Simona cu noi, mulțumim mult, suntem Dux Radio.

facem și noi bum bum în muzică, venga boys din anii 2000, să știți că ia, Canada ar putea deveni primul stat asociat al Uniunii Europene. Spune ursulica de acolo, sper eu ca ei canadienii să-i trimită sau să-i aducă ursulicăi niște ponei. Ea iubește ponei și atunci sper eu ca cei din Canada să-i trimită niște ponei. Noi vă trimitem muzica bună, Tate McCracken Greedy, la Dux de după amiază.

Da, da, avem niște specimene lacome acolo la Palatul Victoria. Tate McRae Greedy aici la Dux de după-amiază. A fost Dux de după-amiază, ediția 16 septembrie 2026. Adison, mulțumesc mult pentru audiența ta, pentru toate mesajele de peste weekend, din timpul săptămânii. Să știți că aici ne găsiți Antisistem, Antiplagiat și Antipoliticieni. Hashtag-ul de astăzi se numește Justiție și CSM, după ce cei din CSM au decis așa în unanimitate că vieții judecători sunt chinuiți, sunt împovărați de volumuri de dosare și atunci să judece mai puține cauze pe lună, adică tu dacă ai o speță s-ar putea să ai primul termen peste 2-3 ani. Cam așa este pe la noi, toate cele bune, Adi, sunt să ne auzim cu bine și mâine după 1 și jumătate. Toate bune, o zi deosebită cu Dux Radio.

Auto. Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.
0: Stai!
2: One ticket, please. Long English, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

mă atingi și te simt, dăruindu-mi tot ce ai. Însă vezi, nu merit eu ce vrei să-mi dai.

mereu. Și între noi mai e un pas, atâta doar am mai rămas.

0: noi mai un pas.
1: Și dacă el a mai rămas,
0: e vina mea sau dreptul tău la fericire.

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație. Sănătatea, armonia sau frumusețea le poți găsi lângă tine. Este de ajuns doar să te uiți sau să dai un click. Vino pe pagina de Facebook Sănătate și Frumusețe. Te ajutăm aici cu multe sfaturi utile. Te redescoperi. Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

0: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
1: Astăzi mă întorc iar la

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

repede. Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

0: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

azi, vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Suntem aici, Adax de după amiază, și este timpul să-mi salut o bună prietenă, o prietenă de o viață, am putea spune Anca Diana, așa cum îți spun eu și așa cum ți-am spus întotdeauna, la mulți ani astăzi de 14, să fii iubită și să ai o viață minunată. Bine, știu că ai cel puțin un motiv ca să fii fericită și împlinită. La mulți ani încă o dată din partea Dux Radio și toate cele bune!
0: În magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

poți acum să deții proprietate în Ramuntă. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

poți acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

poți acum să deții proprietate în Ramunte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

0: Ritmo. You like that space?
1: Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: Mai mult decât doamne și domnițe, muzica de după amiază este cu tine. Îmi salută o doamnă, o colegă și, de fapt, o fostă colegă și o prietenă, Dana Gându. La mulți ani, este data de 17 februarie și nu te-am uitat, așa că de aici, de la Dux Radio, cele mai bune și mai calde, curac de bine, să-ți fie bine și să ne vedem cu mine în capitală, pe aici când vii, cu Vivian, cu toată familia. Te așteptăm, Dana. Dux Radio este cu tine. La mulți ani, încă o dată, Lickily in Arrest. Go for the Rict și muzica bună este întotdeauna aici, iar eu pe tine te aștept cu mesajele la WhatsApp-ul emisiunii.

0: Station.
1: Simply the best.
2: In the world.
3: Simply the best.
4: Best music, Dux Radio.
5: Te ne salută și Ina din Constanța. Toate cele bune, Ina, și bine ai venit la Dux Radio.
0: This is the best radio station.
1: Simply the best.
2: In the world.
3: Simply the best.
4: Best music, Dux Radio.

Și este joi și este Dux de Dubamiază la Dux Radio. Ne întâlnim în câteva minute.

Absolut niciodată nu ești singur atunci când asculti Dux de după amiază, ai un prieten și după 1 și jumătate la Dux Radio te întâlnești cu o voce, o voce și o emisiune de autor, o emisiune anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni, o emisiune ce se adresează celor așa mai mult mobilați intelectuali și care sunt așa mai dincolo de cutie, mai out of the box. Bună ziua încă o dată, Ali sunt, îți mulțumesc dacă ești cu mine astăzi. Astăzi, data de 17 septembrie 2026, este joi și începe convenția numită Weekend, însă viața ta poate să fie un weekend. Aducem hashtag-ul citatul zilei și vedem ce se mai întâmplă prin spațiul de la noi. Începem cu muzica, bună, stați cu noi!

am putea spune foc, multe paie și mult cașcaval sau multă brânză. Sper eu că acum când vin în capitală să nu găsesc mirosuri de cașcaval după ciobănime. Am înțeles eu că ciobănimea încă stă pe Pajiști, acolo, Paște, liniștită. Muzica de după amiază este aici cu tine, frații Tate. Vor fi foarte posibil extradați din Statele Unite în Anglia. Eu zic să vină pe la noi, că ai noștri le dau așa un concediu la 5 stele, un concediu permanent la 5 stele, că noi întotdeauna oferim un concediu permanent hoților de peste tot. Noi suntem națiunea unde vin toți hoții penali internaționali. Muzica de după amiază cu tine, Joshua Caddy, să-mi deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook și contul de TikTok. Funny Dux Radio. Jesse.

scoit și un vin bun acolo la Marul Mării. Cel puțin asta mi-aduce această melodie. Joshua Kelly, Dress, e aici adus de după amiază. Sunt tot felul de influencer de ăștia votanți de Nicu Șordan. Acum sunt sclaveții edilului de la Brașov. Nu mai pot cu odele astea, nu mai pot cu odele astea închinate Brașovului pentru absolut nimic. Un artist îi aduce ode lui Georgică Penalu de la Brașov, pentru cum cu ghilimele administrează Georgică pe acolo situațiunea. În municipiu, cum ar spune tot Georgică. Sunt foarte curios cu ce l-a șpăguit Georgică pe băiatul ăsta. Probabil că i-a dat așa un trofeu de urs. Știți că în Brașov acolo este locul unde se împușcă aceste animale cu sărbăticie de mafia în frunte cu Georgică și acoliții. Deci sunt convins că acestui băiat i-a dat Georgică ceva șpăguță, un trofeu de urs acolo la Brașov. Muzica de după amiază cu tine, Justin Timberlake acum.

de acolo și vedem și noi niște căsuțe expuse prin Mykonos. Muzica de după amiază cu tine, Dan, mulțumesc mult, Matei este cu noi, Ciprian, ne salută Ciprian din Statele Unite, mulțumim mult, bună dimineața, Ciprian, și bine ai venit aici la Dux Radio.

Multe mesaje vin la WhatsApp-ul emisiunii, pe pagina de Facebook Dux Radio sau pe contul de TikTok Funny Dux Radio. Silvia este cu noi. Să știți că Nicu Șordan astăzi lansează o nouă tură de negocieri, nu-i așa? Avem nevoie de un nou guvern, nea Ilie Dușmănie trebuie să plece și atunci Nicu Șordan, ca să nu se plictisească, lansează noi serii de negocieri. Astăzi PSD și Avrașul vin acolo. Sper eu ca toți să aibă la ei batistuța, da? Și unghiuțele ca la școală, pe timpuri, da? La control. Tonic, If I Can't Really See, la Dux de după amiaza, adi sunt, te aștept cu mesajul.

Nu știu dacă m-au iubit banii în această viață, însă la noi nu e tocmai așa pe sărăchie, cum se spune. Văd că se vinde, se cumpără și așa mai departe. TNT Party Zone Notengo, din aici la Dux de după amiază. Hashtag-ul de astăzi e caschetă sau bocanc, după ce mai mulți rezerviști dintr-un anumit județ au fost convocați la unitatea militară. Deci mai mulți rezerviști, domnule, au venit acolo să aplice, să se antreneze, să exerseze. Acum nu știu dacă acești rezerviști au venit așa în șlapii sau în pantaloni cu greznuțele vizibile. Dar ideea este că totul este bine, ne apără strașnica armată de aici, de la noi. Și atunci oamenii s-au dus să facă niște exerciții. Așa că hashtag-ul de astăzi este bocanc sau caschetă. Muzica de după amiază cu tine, Rio Speedwagon, Adi sunt, Mircea ne salută, mulțumesc mult Mircea, ne salută și Sandu din Constanța, Dux Radio este peste tot, de luni până joi, după 1 și jumătate.

sper să știu o zi la fel de bună ca a mea. Ziua mea a fost bună de dimineață și văzându-l chiar și pe Nicu Șordan cum invită oamenii la consultări devine și mai bună, fiindcă știu că mă amuz și mai mult. Muzica de după amiază cu tine. Dacă oportunitatea nu bate la ușă, atunci tu poți construi o ușă. Milton Berle a dat acest citat în anii 80. Muzica de după amiază este cu tine. Suntem aici de luni până joi și ne găsiți aceiași antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, că noi nu suntem cum bate vântul, nu suntem susținuți din bani publici și nu ne schimbăm politicile. Bun, te aștept cu mesaje.

0: Mesaj de interes public. Seriozitatea în exces dăunează simțului umoristic. O campanie Dax Radio.
1: Mâncăm din palmă și o să bem odicolon.

Păi de îmbrace chestia asta, Curtea Supremă este așteptată să decidă dacă magistrații încasează 5 miliarde de lei, culmea, tot de ei alocate. Deci cum e chestia asta? N-avem banii, hai că ne alocăm singuri, ne luăm singuri niște bani, dăm niște decizii și gata, ne luăm banii. Procesele pot aștepta și așa mai departe. Eu aștept, domnule, aștept acel spor de salon acolo la Curtea Supremă, vorba aia, să avem, domnule, niște oameni spălați, parfumați și nu-i așa, să aibă un good looking. Muzica de după amiază este aici cu tine, Adi, sunt, mulțumesc mult, Marius, Tudor ne salută, ne ascultă din Germania, Elena este cu noi și acum piesă de stat pe plajă, nu-i așa, tot este cald, încă mai este cald. Avem o maximă bună, însă imediat despre meteo.

Uite, exact așa, într-o lagună să stai ascultând muzica asta, mâncând scoici și bând un vin deosebit. Topic Lightback, Blue Lagoon, aici adus de după amiază, deci ne-am rămurit cu ea, Curtea Supremă, își dă un spor acolo, cum vă spuneam eu, să fie spor de salon, să avem niște tanti acolo, prezentabile. Pe de altă parte, să știți că avem în acest weekend zilele capitalei, zilele Bucureștiului, 19-20 septembrie, concerte, spectacole, videomaping, dezbateri și așa mai departe, dar lipsește ceva, lipsește ceva, lipsește masa aia, masa aia de 5 km din această săptămână. Ce zgârciți, ce zgârciți și aia să nu facă masa aia și în weekend sau mai ales în weekend, ce zgârciți oamenii aia să nu dea pomeni și în weekend.

Eu sunt deschisă ușa muzicii bune, Leave the Door Open aici la Adux de după amiază, Bruno Mars, iată că Tavi mă întreba ce masă. A fost o masă de 5 km în această săptămână, o pomană de la Primăria Capitalii și dacă tot vin zilele Capitalii în weekend, atunci mă gândeam eu că ce zgârciți oamenii ăia să nu lase masa asta lungă de 5 km și în weekend, nu? Ce zgârciți! Muzica de după amiază cu tine, Dominic Fritz de la USR susține pe un alt securist userist, pe unul Sigrid Mureșan, îl susține și acceptă și alte variante. Păi, eu zic că securiștii ăștia, da, ilegalii de la USR trebuie cumva și ei cumva admonestați și atunci, uite, dacă tot Curtea Supremă își alocă fonduri, poate alocă și niște fonduri sau își fac treaba și îi anchetează pe cei de la USR, fiindcă ei sunt cam ilegitimi acolo, sunt cam securiști și fac cam multe, multe sinecuri, mai ales prin vest. Deci, alo, Curtea, da? Curtea Supremă, poate, dacă tot încasați bani, vă ocupați și de useriști, legal, evident.

Să știți că pe aici, pe la noi, avem niște dascări ce ne pot da lecții în ceea ce privește cum să devii un ocupant ilegal. Primul pe listă este Nea Ilie Dușmănie, ocupant ilegal acolo la Palatul Victoria de peste 5 luni, deși demis Nea Ilie Dușmănie se ține de scaună, deci este un bun dascăl să ne învețe cum să iubim ciolanul și cum să te agăți de ciolan atunci când tu ești demis de peste 5 luni. Altfel să știți că există ceva probleme pe arena națională, stadionul ce va găzdui finala Europa League în 2028, mai adaug și eu o mică problemă. Da, echipe avem, adică nu știu, nu sunt așa mult cu fotbalul, nu mă pricep atât de mult la fotbal, dar echipe mai avem sau avem numai gazon, fițe și așa mai departe. Muzica de după amiază cu tine, Petru cu noi, Simona este cu noi, Sergiu ne salută, suntem aici cu muzica bună, avem o divă din Anglia, din anii 2000, acum la Dux Radio.

Krumelej, The Channel, Sophie, Alice Baxter, Raffos Tune, Fotomodel, Din, Anglia, Murder, on a Dance Floor, Din, Anii 2002, 2003, aici aduc de după amiază. Avem 20 de grade Celsius la Solina, 21 la Brașov, 24 pe la Sibiu, 22 la Deva, la fel și la Pitești, 25 în Vâlcea, 24 la Ploiești și la Buzău, 25 prin Severin și pe la Calea Facii. Cel mai cald astăzi, oameni buni, cel mai cald astăzi, 27 la Reșița. Acolo, către vest, începe să îmbracă mult vestul ăsta și cine știe, poate mă mut acolo. Glumesc, nu las eu capitala, nu las Constanța, nu las Câmpul Lungul și zonele sudice. Mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază, ediția 17 septembrie 2026. Adi, sunt mulțumesc mult pentru vot, pentru atenția și audiența ta. Hashtag-ul de astăzi, bocanc sau caschetă, după ce mai mulți rezerviști au fost convocați. Vă spuneam, unii au venit în șlapi, alții au venit în cu ceva pantaloni trei sferturi. Sper eu că n-au venit așa și că totul este o glumă, dar la noi este posibil orice, mai ales că astăzi masculinitatea înseamnă să porți bărbilele absolut hidoase, să fii chel, da? Să fii chel și să ai tatuaje. Bun, să ne auzim cu bine de luni încolo la Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat, antipoliticieni. Urmează un weekend important, mai ales în capitală, weekend cu multe, multe petreceri și private, așa că să ne auzim cu bine după acest weekend. Nu uita, viața ta poate să fie un weekend. Bye, bye, toate bune, de luni încolo, o luăm de la capăt.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un

0: vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță...

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Emergency. Paging Dr. Beat. Emergency.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vlad,

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Da, da, ai auzit bine! De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

0: Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Moment.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.
2: Two sides of the story. You're so right. Here's mine. I cannot live without you.

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kg la 20.

46,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

poți acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

poți acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

poți acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

0: Galax Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.
1: Galax Radio, ne ascultă multă, multă lume și din Constanța, de acolo de unde îmi place mie foarte mult, le salutăm pe Mihaela și pe colegele ei de la Spitalul CF Port Constanța, secția terapie intensivă. Galax Radio este cu voi și întotdeauna va fi cu voi să aveți parte numai de gărzi bune acolo în spital. Ne găsiți aici de luni până joi, 1:30 după amiaza, anti-plagiat, anti-politicieni și anti-sistem. Suntem Galax Radio, mulțumim!
2: Tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

0: Oh no.
1: Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: boys don't cry.
1: Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Absolut niciodată, niciodată nu ești singur atunci când asculti Dux de după amiază, ai un prieten și după 1 și jumătate la Dux Radio te întâlnești cu o voce, o voce și o emisiune de autor, o emisiune anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni, o emisiune ce se adresează celor așa mai mult mobilați intelectuali și care sunt așa mai dincolo de cutie, mai out of the box. Bună ziua încă o dată, sunt, îți mulțumesc dacă ești cu mine astăzi. Astăzi, data de 17 septembrie 2026, este joi și începe convenția numită Weekend, însă viața ta poate să fie un weekend. Aducem hashtag-ul citatul zilei și vedem ce se mai întâmplă prin spațiul de la noi. Începem cu muzica bună, stați cu noi!

Am putea spune foc, multe paie și mult cașcaval sau multă brânză. Sper eu că acum când vin în capitală să nu găsesc mirosuri de cașcaval după ciobănime. Am înțeles eu că ciobănimea încă stă pe Pajiști, acolo, Paște, liniștită. Muzica de după amiază este aici cu tine, frații Tate vor fi foarte posibil extradați din Statele Unite în Anglia. Eu zic să vină pe la noi, că ai noștri le dau așa un concediu la 5 stele, un concediu permanent la 5 stele, că noi întotdeauna oferim un concediu permanent hoților de peste tot. Noi suntem națiunea unde vin toți hoții penali internaționali. Muzica de după amiază cu tine, Joshua Caddison, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook și contul de TikTok, Funny Dux Radio. Jesse.

scoici și un vin bun acolo la malul mării, cel puțin asta mi-aduce această melodie. Joshua Kelly Sun Dress e aici, adus de după amiază. Sunt tot felul de influencer de ăștia votanți de Nicu Șordan. Acum sunt sclaveții edilului de la Brașov. Nu mai pot cu odele astea, nu mai pot cu odele astea închinate Brașovului pentru absolut nimic. Un artist îi aduce ode lui Georgică Penalu de la Brașov, pentru cum cu ghilimele administrează Georgică pe acolo situațiunea, în municipiu, cum ar spune tot Georgică. Sunt foarte curios cu ce l-a șpăguit Georgică pe băiatul ăsta. Probabil că i-a dat așa un trofeu de urs. Știți că în Brașov acolo este locul unde se împușcă aceste animale cu sărbăticie de mafia în frunte cu Georgică și acoliții. Deci sunt convins că acestui băiat i-a dat Georgică ceva șpăguță, un trofeu de urs acolo la Brașov. Muzica de după amiază cu tine, Justin Timberlake acum.

de Mărturăriune Remix sună mai bine decât melodia originală Michael Jackson și Justin Timberlake, Love Never Felt So Good. Aici adux de după amiază domnul Ianaf, minunatul Ianaf, să știți că lansează operațiunea Focus, adică vor fi verificate simultan peste 180 de case de schimb valutar. Bine că mai scapă băbuțele cu bietul pătrunjer, deci bine că le lasă în pace de data asta, dar uite, poate ANAF-ul, cine știe, își extinde așa competența și pe niște avioane. Acolo ANAF-ul nu deține competență teritorială pe avioane, pe zboruri și așa mai departe, sau pe case în Mykonos. Poate vorbește ANAF-ul cu omologuri de acolo și vedem și noi niște căsuțe expuse prin Mykonos. Muzica de după amiază cu tine, Dan, mulțumesc mult. Matei este cu noi. Ciprian, ne salută, Ciprian, din Statele Unite, mulțumim mult, bună dimineața, Ciprian, și bine ai venit aici la Dux Radio.

Mulțumesc mult! Multe mesaje vin la WhatsApp-ul emisiunii, pe pagina de Facebook Dux Radio sau pe conturi de TikTok Funny Dux Radio. Silvia este cu noi. Să știți că Nicu Șordan astăzi lansează o nouă tură de negocieri, nu-i așa? Avem nevoie de un nou guvern, Nea Ilie Dușmănie trebuie să plece și atunci Nicu Șordan, ca să nu se plictisească, lansează noi serii de negocieri. Astăzi PSD și Avrașul vin acolo. Sper eu ca toți să aibă la ei batistuța, da? Și unghiuțele ca la școală, pe timpuri, da? La control. Tonic, If I Can't Really See, la Dux de după amiază, Adi sunt, te aștept cu mesajul.

Nu știu dacă m-au iubit banii în această viață, însă la noi nu e tocmai așa pe sărăchie, cum se spune. Văd că se vinde, se cumpără și așa mai departe. TNT Party Zone Notengo, din aici la Dux de după amiază. Hashtag-ul de astăzi e caschetă sau bocanc, după ce mai mulți rezerviști dintr-un anumit județ au fost convocați la unitatea militară. Deci mai mulți rezerviști, domnule, au venit acolo să aplice, să se antreneze, să exerseze. Acum nu știu dacă acești rezerviști au venit așa în șrapi sau în pantaloni cu greznuțele vizibile. Dar ideea este că totul este bine, ne apără strașnica armată de aici, de la noi. Și atunci oamenii s-au dus să facă niște exerciții. Așa că hashtag-ul de astăzi este bocanc sau caschetă. Muzica de după amiază cu tine, Rio Speedwagon. Adi sunt Mircea, ne salută, mulțumesc mult Mircea. Ne salută și Sandu din Constanța. Dux Radio este peste tot, de luni până joi, după 1 și jumătate.

sper să știu o zi la fel de bună ca mea. Ziua mea a fost bună de dimineață și văzându-l chiar și pe Nicu Șordan cum mă invită oamenii la consultări, devine și mai bună, fiindcă știu că mă amuz și mai mult. Muzica de după amiază cu tine. Dacă oportunitatea nu bate la ușă, atunci tu poți construi o ușă. Milton Berle a dat acest citat în anii 80. Muzica de după amiază este cu tine. Suntem aici de luni până joi și ne găsiți aceiași antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, că noi nu suntem cum bate vântul, nu suntem susținuți din bani publici și nu ne schimbăm politicile. Bun, te aștept cu mesaje.

0: Mesajul de interes public. Seriozitatea în exces dăunează simțului umoristic. O campanie Dax Radio.
1: Mâncăm din palmă și o să bem odicolon.

Uite, îmi place chestia asta, Curtea Supremă este așteptată să decidă dacă magistrații încasează 5 miliarde de lei, culmea, tot de ei alocate. Deci cum e chestia asta? N-avem banii, hai că ne alocăm singuri, ne luăm singuri niște bani, dăm niște decizii și gata, ne luăm banii. Procesele pot aștepta și așa mai departe. Eu aștept, domnule, aștept acel spor de salon acolo la Curtea Supremă, vorba aia, să avem, domnule, niște oameni spălați, parfumați și nu-i așa, să aibă un good looking. Muzica de după amiază este aici cu tine, Adi, sunt, mulțumesc mult, Marius, Tudor ne salută, ne ascultă din Germania, Elena este cu noi și acum piesă de stat pe plajă, nu-i așa, tot este cald, încă mai este cald, avem o maximă bună, însă imediat despre meteo.

Uite, exact așa, într-o lagună să stai ascultând muzica asta, mâncând scoici și bând un vin deosebit. Topic Lightback, Blue Lagoon aici adus de după amiază, deci ne-am rămurit cu ea, Curtea Supremă, își dă un spor acolo, cum vă spuneam eu, să fie spor de salon, să avem niște tanti acolo, prezentabile. Pe de altă parte, să știți că avem în acest weekend zilele capitalei, zilele Bucureștiului, 19-20 septembrie, concerte, spectacole, videomaping, dezbateri și așa mai departe, dar lipsește ceva, lipsește ceva. Lipsește masa aia, masa aia de 5 km din această săptămână. Ce zgârciți, ce zgârciți și aia să nu facă masa aia și în weekend sau mai ales în weekend. Ce zgârciți oamenii aia să nu dea pomeni și în weekend.

Eu să-mi deschid să ușa muzicii bune. Leave the door open aici, aduc de după amiază Bruno Mars. Iată că Tavi mă întreba ce masă. A fost o masă de 5 km în această săptămână, o pomană de la Primăria Capitalii și dacă tot vin zilele Capitalii în weekend, atunci mă gândeam eu că ce zgârciți oamenii ăia să nu lase masa asta lungă de 5 km și în weekend, nu? Ce zgârciți! Muzica de după amiază cu tine, Dominic Fritz de la USR susține pe un alt securist userist, pe unul Sigrid Mureșan, îl susține și acceptă și alte variante. Păi, eu zic că securiștii ăștia, da, ilegalii de la USR, trebuie cumva și ei cumva admonestați și atunci, uite, dacă tot Curtea Supremă își alocă fonduri, poate alocă și niște fonduri sau își fac treaba și îi anchetează pe cei de la USR, fiindcă ei sunt cam ilegitimi acolo, sunt cam securiști și fac cam multe, multe sinecuri, mai ales prin vest. Deci, alo, Curtea, da, Curtea Supremă, poate, dacă tot încasați bani, vă ocupați și de useriști, legal, evident.

Să știți că pe aici, pe la noi, avem niște dascări ce ne pot da lecții în ceea ce privește cum să devii un ocupant ilegal. Primul pe listă este Nea Ilie Dușmănie, ocupant ilegal acolo la Palatul Victoria de peste 5 luni, deși demis Nea Ilie Dușmănie se ține de scaună, deci este un bun dascăl să ne învețe cum să iubim ciolanul și cum să te agăți de ciolan atunci când tu ești demis de peste 5 luni. Altfel să știți că există ceva probleme pe Arena Națională, stadionul ce va găzdui finala Europa League în 2028, mai adaug și eu o mică problemă. Da, echipe avem. Adică, nu știu, nu sunt așa mult cu fotbalul, nu mă pricep atât de mult la fotbal, dar echipe mai avem? Sau avem numai gazon, fițe și așa mai departe? Muzica de după amiază cu tine, Petru cu noi, Simona este cu noi, Sergiu ne salută, suntem aici cu muzica bună. Avem o divă din Anglia, din anii 2000, acum la Dux Radio.

Krumeli i deszczena Sophie Alice Bextrora fosciun fotomodel din Anglia Murder on a dance floor din anii 2002 2003 ce aduc de după amiază. Avem 20 de grade Celsius la Sulina, 21 la Brașov, 24 pe la Sibiu, 22 la Deva, la fel și la Pitești, 25 în Vâlcea, 24 la Ploiești și la Buzău, 25 prin Severin și pe la Calafaci. Cel mai cald astăzi, oameni buni, cel mai cald astăzi, 27 la Reșița. Acolo, către vest, începe să îmbracă mult vestul ăsta și cine știe, poate mă mut acolo. Glumesc, nu las eu capitala, nu las Constanța, nu las Câmpul Lungul și zonele sudice. Mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază, ediția 17 septembrie 2026. Adi, sunt mulțumesc mult pentru vot, pentru atenția și audiența ta. Hashtag-ul de astăzi, bocanc sau caschetă, după ce mai mulți rezerviști au fost convocați. Vă spuneam, unii au venit în șlapi, alții au venit în cu ceva pantaloni trei sferturi. Sper eu că n-au venit așa și că totul este o glumă, dar la noi este posibil orice, mai ales că astăzi masculinitatea înseamnă să porți bărbilele absolut hidoase, să fii chel, da? Să fii chel și să ai tatuaje. Bun, să ne auzim cu bine de luni încolo la Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiaci, antipoliticieni. Urmează un weekend important, mai ales în capitală, weekend cu multe, multe petreceri și private, așa că să ne auzim cu bine după acest weekend. Nu uita, viața ta poate să fie un weekend. Bye bye, toate bune, de luni încolo, o luăm de la capăt.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

0: ai.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vlad,

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

0: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
1: M-ai pus pe vibe.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Comment. Come on, dance with me, move your body, your legs a bit.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro. Moment.
1: Aici ne găsiți, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, însă întotdeauna pro muzica bună. Deja multe, multe mesaje sosesc. Miha Stochizoiu din Germania ne salută. Este în sistemul sanitar Deutschland, acolo unde este Precisionen și unde este Perfektionen. Sau cel puțin așa ni se spune, așa suntem noi îndoctrinați pe aici. Dar chiar și așa nu mi-ar trebui să viețuiesc în Germania, vă spuneam eu acum câteva zile. Tot aici îmi place mie să viețuiesc, să-mi duc zilele și minutele și ani. Ok, dacă după amiază, Culture Club, anii 80, Karma Chameleon și suntem aici cu muzica bună de după amiază.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Ați ascultat Ducks in the Night, parteneri media, Energy Studio, Web Design.
0: Cum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

poți acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

poți acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

poți acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.